Igora thano me no tu me loko misheshe ne misheshe. Mahi kwa lau mahi unye shavya ya anama na no pela mukora. Aken lagu e trakasa arua yo pheni ngwan le mukora. Ama na muhi hula ano onya ke la no volo wampane. To pa velo se ki hasi ye ye kena kupahe anriwa in e shavya nyi la ba thika nyu te ba muhule ke mukora mvolo weke. Ki panya anama na riko mutepa onyo poto wa murima. Onike la huo kovan suwe la. Mere mai yima hi kwa la sote po kapulela.

0: oviha makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale pakanle eturumu yulu pale pankali heria etayahu ohia tovo muhina amirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu wela tuhu hamire mutakwani onyanyasa etakwa ebula enni tiawa ni yatiawa noswela wira etalayo ni pwanyavo.
1: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumele mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula, ni mwanaka amieri mitanda mili, kumala ula. Kinanyi hiri ya wini pene naka, kanimpi hiri ya to, ni mahasa hala mpaka aka, oihele tu, na oto atepa kanimpi hiri ya.
1: Mwanaka Sofia, nkara mkilatiba, muswele wira mutia nowe melela, kayono oya kukala kawurimi kawe, mwano olumurupandia we, nuwoni pavelo oya, neyoja yo kitimana, uyu onakana makuba, okomalela, notoporene.
0: Masi onhimu wakawe mutia na owe melela, kivandrela olia moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha, amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi. Mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Ohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpachere kento omba ha mahasa ali o kitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa o kitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noche ni mosano wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane kujeri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere o tupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo. Etu nkelomu kalihero mba haikuru. Amuza wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihoko roko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kalamukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu, ohiliwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko sekumi mutia na nikotu.
2: Niwo muniuriana. Magudula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha eshapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa eni alieri Mozambiki
3: Rubi empa onakeliwa leto bakir paker weyo babirikano epato anikumanaya ne kove ya sharia Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwa dashflourish nya elempaka Philippe Samuel nopur omosa wamikumano wotepesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata Wakeleliwa ni okala sana vamusane patru ya mawani Omaka wa mukale luanyu Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya Vahimwaka ekumelo ekonto emosa Orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale Eni kalau epitela ya lipo atelani Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili Weyale anihaya omeka Wakala opor onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Opor mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opurwahu onapewa iyoja mokala opuhaka. Wasote ni siye sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote ni siye sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sora ta. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiranea ka mutokelo sohubwela sayoga wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akurukurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata Iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluaka owale sumana munari orerelene. Murwe na vimpie salama orubi, munata kele arame, 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp, wawimu hielele, ehapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak, no shukuru.
4: Si se le va himia huyo PSS ora, shimuradio mu hiparni antena nacional, jornal ya vasi. Subigin tika Guarda una charla un minuto, Moloko, buen día.
5: Jornal da Manhã.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yote ni. Hiyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yote ni.
1: Na iwa rata wa John Lee oriki hasara. Wakati mtu anevenye yuwani. Etaka mkwa haye konsu wera wera no mkumelela. Masi ene re kumelelene. Ale ya wone ne venya kuwani. Hata ya wone ne veraka mpero ni mmo. Ana hime wera. Ii kufatiki ni hemoto vindia ya mu ya wo. Kufatiki ni hetu ya mkumelele hasara. Atu anihime rani. Maha wawira opakire ya hewa nene mwata marianyo. Ya naili ya hewa nene pakiranyo wira kekanle sana. Kiava hando romelo. Ya nera roo ya hewa na wira mkaro ni matu kiharere wata. Mapa kindianyo. Ya hevi kaniha mpimo yole pakira etu kihiriwa ya. Wata itafao tisingumi heria ehasara. No panya marota arintari yao. Akalaka wira kahikini ya mitiwa. No panya epakira ekunshene miriti. Vani himia kavavo kaa hikini. Emori haka ikarari. Masi. Epakirela enevira vavi. Ia soko hani kaliahu hiya no tenyahu. Oko hana kavashaka. Moto ole pakindia yole. Ano evero kontorole vale yale. Niwira kovika na. Upiyo aroawe. Kapia pitua. Asi ya pachendo vero kontorole. Se ye nkala kitusota ni haya. Na himia kamarati yomu nekala mama ha. Masi pisori piha morema. Oitorash. Izoitu minutush. No kohana ihali. Olega la wakati wakani. Leli herini makadolo sheni. Okalia huu. Opuka mahayo lola. Wa ihasara mrampani.
2: Ukika vovosta ko zinyaruj.
3: Ai sabo. Mais amor,
4: mais vida,
3: mais amor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Berta, muru uripi o muri molelo, esheni era nenye manaka.
6: Papa, nuna ashishonele uikolona maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
5: Manaka, ndowene poke yeyo, kinro ape mapupa majika na frangu, Weka leo ya huyu hiyo.
6: Maji papa. Hatua farangu kala nile duwa maikuta pa.
5: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata. Farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
7: Shinta, vamos a Bali, Bararu, Brosake.
8: Yo,
6: Nimuda daka farangu iku hasin chenu wanyaka. Divani na nova kini shona aku hatta basha ikuru. Ni watta pa waku beya.
7: Wirenta kahiyo. Mukalani yanya sosiwa ni murelo soko ya ni mukalo watta iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
4: Maisabo, maisvida,
9: itanto mu.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonkin re tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa ama arakala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku mi ano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wiki leyo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wira mwali ya kuweta mwito mmasapahi
2: mohano sheni ira neni mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pano. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wintu amitoko tia waka.
2: Eke kai. Timoka nyariranu ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke, okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru ya ka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukaleno yoya sosiva ni mirere lo soku hani mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, komala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oihele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkarwa mkilatiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. Oko malela, no topo rene.
0: Masi onyumwa kawe mutia na owe melela. Kivandere la oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihi wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane gulieri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkelo mukali heromba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala ne hamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oya sana. Onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani uhuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF oitupolmil, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe rio sava distrito. Ni miteko se kumi mutia na miso kunku.
2: Mama Rosa. Hey. Kai hera murete olole kitumia kolo chau wakovi. Hey. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Nerohwele no kiviha.
0: Tata jua u. Nkatukula ni maito. Murete olola muntuma ni mulojo ola. Konka liheria ekumi ahu, eni hono na maasi ahu ahina rera la to uuria, ina masa onsi nokwa, ni etu emosato empaha etayahu wanikelela, onatuwa murueryo.
2: Mano nyuma ama Rosa, vaka ahiru maele murete yolo, lakini kelo ureka sahi, uwiwa shi itwala, no koma alihamiria.
0: Ni mukale loa mahikwene tata juwao. Situ situene, ninrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa ohilimwa, ona akapela musi otene, ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
2: Ewe kekai mama Rosa, nimikino na were matahu kerere mirisi nchi pale.
0: Nto yeyene shapeka nde siriulu pale, nohana wala miri mada mwahu, nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma, ya alipaka nle eturumu yulu pale, pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanya ahu opaha makala ahu wohu buwela tovuha mire mutakwani. Onya nyasa etakwa ebula eni tiawa ni ya tiawa no suela wira etalayo ni panyavo.
1: Mulimi, mwiwe sana. Oruwe rawe matanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urume la mirete. Murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo. Mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipi heriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF oitupolmil, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osueliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko sekumi mutiana nisotungu.
3: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sameneni mpaka sametoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mao mukali herio wa eni alieri mzambiki
4: rubi empa onakiliwa leto bakir pakir weyo babirikano epato anikumanaya ne kove ya sharia Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflores nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tende seyo mukanani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komets, ampirale abamesa, woniheriwa ipuema ni kitara. winiwa ihandisi Ivan lakani weni teatro suupwili wa vavweni woni heri wa mwetelo nivanelo olavula siwa kamsa kamsa ni so woni heri van lakani weni sa epatu hata iye so wapeiwa idiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhye lele e hapari yore ra wa so tennis ni varahu Rubi empa onakiliu aleto Parker Park
5: Oonya kamiana kinapea ni masa Bella pahi Mahaya na likanina ni tuzo tennis kinapeaka Bella toko ya ni wako vea Ni minutu miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene Bella, mahaya, una unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, una mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bella.

0: 8:42. Wala ke re igwara tsana tharwa tsiso me loko mshashimi no tsene ne mele. Berika makhora moro. Ma heta tsana mrampane makhora moro. Nomor no hupi ene na rame ne pavelo ko hana mukhali lo mara bali hi hasara mrampane. Ka hiyo were hasara nkumelo pa maru we no nakala mo nindi kumelela. A kana ne moro ne mchinka ya kapa siwele ne mota. O wane wowo. Wona hukulue pia no shibiritali hukulu pali ya wampula bondia.
1: Bondia mbali ya kakai kushelua.
0: Bakane bakane sina.
1: Sina nagagimiro Daniel mwana sidae wana kalibwe no mwadoro.
0: Wana kalibwe?
1: Aha.
0: Mahola wa ihasara kahimi ya kamurati ya mumaliwa.
1: Kaniwa mbali ya kakai.
0: Nga haya wane nkalo malabali haya mwene yola. Urane lapahewiri. Ah lapana batepa.
1: Mpandu wa ihasara yubarubugu wa mbali ya kakai noro waka jami. Ah, maha hiyo nami raunina noga kini tunole iliwa yutu umali hani hoje la mtuwanoro kukora koro malamani mtandu wa hazara ya
0: masi bari kibareri ya kini pabela kayo wo
1: mulibali yaka
0: bari kibareri wana kayo tuna wala bili heru wende khalne thakaya
1: thakaya kahi no hitala eni thala toki Maha iroho tafui ya hui tunakule iliwa hina ana shudu. Kini tunawura na hina amirawana ana shudu mahiku enyana wa. Haa. Hiyo na amirawana kopo jamanji mkahu wama otahu za avo lia lugu umuzi no lia la. Mbrite hii pahi ni muzuru kwa hau tu. Hivo kimeira ka wanoro kachami haa. Masiva hika chami.
0: Ayo.
1: Nena.
0: Owani kwa mahisalama huu.
1: No salama no shidu ratene kivoyo teta
0: ayo
1: mudbalia di kiro din no ne avo parmana mali hampan di waya sara to i roko ta huya hina mi rova one min min van
0: no hiko no hiko che ya
1: ah i amo ta wa un strata ni wa ha ta gela ro ku bani
0: ay
1: kenin to no mo na tento ku pleme mi tento ko hin ku shane mo ta o mo na ve lu ruaka ni tuna ondu duziri moto ala neta wakamba kani for example ni kumana mtu hinguweri ya o hinguweri ya mwana moto emergency ya kita kena mishtarata nime mtu duziri moto kini hinguweri ya uwele ba ole okala nishpasu yobi mishtarata nime aha aa izuse wakani masine ni mtuna huwa ni viriche guo
0: kwa shukurela bewe
1: mbubali yaga mingiro debo shukurela mbubo
0: panda marobe Wala bile bunna kura tu
2: Na kura kura tu he
0: Vamos la bula mrati ne gompe go puntia bo Anni we rumeo Labe
3: Labe
0: Como ire rume anni weo
3: Enduga
0: ya ruwa sui sui sui koma ni wabo
3: ba onkuwe nanu
0: labe
3: kera e ya ruma kani wayo
0: ya kuma weyo
3: aga hakin garun kuwe radio wo
0: am ke zwele
3: aw wo ka waraka
0: sina sina
3: rafael taudo
0: allah bulowi
3: eti street mushingwale
0: iha sara mrampane mpewe
3: iha sara kera
0: ina
3: Miki naona wiran toko tinghimwa Masiyayo akunya omanani hauria atfale Ya tepesha wupa wa awaria uriepa Etuwe la mbukuleke kia awaria
0: Kesuwele miye manu leli haneke
3: Mkambwe manu
0: Kera leli haneke nkesuwele
3: Oh miki nghima katerea wiran Akunya meisi mchwele Komu huna amadhano na kusamagina awo Kini ntune etu akunya uriaka matepesha wupa Mali mtomu lutaria kama atowe Itaira avale kia awaria

0: sophumelasa wamphula.
1: Bondia mwapara melu na ikali. Sisa muniwa ni ntukule la kanasoku mila sawampula mpanta wopa cherian. Eva sisu ya orelo segunda feran. Maiku aneta ya miloko mele ni mosa mweru la wa setembru. Mwaka wa 2026. Eva sisu ilan. Muniwa munkela osuela wera mukoran. Onivara we mute kwa umara we guvernadore awa provinsi wampulan. Uova hereri ya wambalani wasmanan. Mirele lo sohi enasa sasolian. Hatani iye sorata. Vamosani matavi anikune ilu akanleredi moshkutera. Eshiripitali edishiriti omunapo. Omuhibiti. Ana mawani mpantule. Anitapela unuwa. Emuhibiti. Woye ihabari samlaponi mahumu. Ni ilapu sikina kwenye soko pela. Iye nisikina kwenye muntu nanyi urianila. Mwina malaka nila okalendiawe Jamal Afonso Makinani. Vamosani Rajabu Asani va mikrofoni. Mniwe wa sorera. Laganda ni ntuna opachiria ni habari yokuma umuhikati. Weno ama holela amwala ni wemteko soso ma. Anisue lihaya we. Ama holela amwala ni wemteko soso ma edishiritu ya umuhikati wa provinsi wa Mpula. Anroka tulava etukihereka ikale lova mosani ana makali heria. Wera bakwe here oteki wa isinti na mashikola. Sampantole. Mutukilola. Onire liwa maha woma na nihiwaka otara vale lihiwaka ikale losa orata mpanta wa sumi edishiritu umhikati. Mahulela onweheria miteko soso mam ama ava nuni ikale losa nana no edishiritu ya umhikati Antonio Ajida. Osuili hawe eshikola ya masomelo anenli ya omala. Ya hito kiheri wa hatani oteki wa isinti na sopi raka itana taru. Nimkali heri wa mahulela amtenke somosa unitani wa ela pertensa shkola.
2: Si lá em casa o pai encarregado de educação não dá incentivo, esta criança a hora tinha que estar a receber a educação, ser ensinado a ler e escrever.
1: Hia nova, ntokone ama hulela mwala no mteko soso ma, oshukurela. Mwaha wa mkali heri ola, eva haya ama hulela guvernu, vamosani ana makali heria, wote kiwaka isinti inaia. Silele riwa omananihi waka unchere riwaka ikalelo soraka. Hia nova ni mpavela uumpereria, uhia pahi ana shikola. Nakalaka okala ale akubelo shikola no, kana akoti he orumele isinti inaia hoye. Arumeleke, masiba, ni mbeke la wera, arumeleke ntokone wera atisawaya. Mwaha wa wiso kala to oware ele kato tuaki naku.
2: Por causa da feira, esta criança falta 4 dias por mês. Automaticamente, daquilo que é o seu percurso na escola, baixa.
1: Yarima suawe maholela amualano uniweheri amite ko soso ma. Amavano ni kale lusanana no edishiti ya umuhikati. Antonio Ajida, usuliha kamteko onrova liwaka. Woma nenihi waka oteki wa isinti na mashikola. Mampantule. Ekumelo wa mpulano. Muhina mwanlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpantula. Enovora ya vasisu ni minuto miloko miraruni mitanu. Vano ni nroa umuhipiti. Weno mshirika melu na ikali. Ontuna we onsuliha ihabari yolu luwana ni otapeliwa. Munu elwaya mpantule. Melu.
3: Ama hole la amutengkeso onikuli hampanta wotata propeshka laponi mahu wa provinsi yela wa Mpula. Arro meliha opaheria avahaka mkali herio wopavele weti hirio vanderla ya miteko sotata mpahari. Mkulu tuyola amulaponi mahu.
1: Basibasi akinkela uchikela tumuita na mshirika haka melu na ikali. Ni habari yokuma umhipiti okande oile di Msambiki. Yeyo inihimi haya ama holela ampanto libamosani ana mawani. Munu weluaya u. Melu.
3: Sierlaka utumiha. Ana mawani okisora umhipiti. Ani himia okande la uholo mpanta wa munu welo mkulu tuyole we provinsia. Abdala Atumani. Maholela amawani mreti ulumpu. O suweli hawira, miteo kamasakamo sasa nikililihua oholo, okuma wukuma, eshipiritali, eshikola etoko toko, onikehiri ya oshutu hiwa tu, yovara mwretani, ni mpanta wakala aleto. Etu enona wira, eni komaliha, munduwelo amkulu tuyole.
4: Apezari ki, no aru kapitali, nuthame kapitali ile. Kukala tota. tari ai ata masi bakhani bakhani tiza ni zana raka ne habu teli no e habu shkola no ulu pale insomia e burusu adorismo imperentuterismo ta uno ala poti jito ai espere tale di hana la avere che linda kubela a pesare che inese rogia ma si sempre niente ma che lango ya
5: tokobale
4: ata ka hinto kobale ya khala yote pa ndi kushi ya gwe ti ma gherio napo ah ni ran raka
3: ro khala ro tsore ra seya ino ni herre ya oksodo mu hipiti maholla amagwani abdalla atumani onahimia oshenkere ya ni mahawoluluwana ni nlaka ni mora mateke neno nadheke lawe ama hole la amlapo ni mwahu wupu wele liwa oreheri liwa waya
4: ni hane kampu hila la hile kampu hile zinkala ya no opakere ya walapo poruki katokaria sitati mpia duzentu zikinifika hile sitati ila yulu pale teposhi kampu hile dhale akunya kinahimia dha areapilitari ele epista ya diya upahi Erimwe ota katatene entau ebiyau inge katila terari nini umala elapo ela hiano ni hane pareya torera ya tunayo waka matorista mu hia ni panyha enayeva
3: ya remasu Abdalla Atumani maholi la amawani mtet huulumbu okisoro wa muhibiti wa provinsi ya la Wampula wishinliha kama hawa uduluwana ni otaka tasa laka na amora matreka kalai mtete yole wa mono wa pahari ya provinsia yela ya Wampula.
1: Nyoshkulani mwapara amelu na ikali. Masi muhinati ovika na munsuwe lihe habari ila yokumani ama holela apropeshka.
3: Ama holela amutengkeso onikuli hampanta wotata apropeshka. Laponi mwahu wa provinsia yela Wampula. Arromeliha opaheria. Avahaka mkaliherio wopavela weti hirio vanderla ya miteko sotata mpahari. Mkulu tuyola amulaponi mwahu. Olavulaka okisoro mhipiti, Rashidi Ali Amadi, nomala ovahiririwa ikaruma sota talampahari. Ana matata kamusakamusa, amkuru tiyole, ya kumele liwe ni mwanankaya avinre mutatayole. Oro meli hawira mutenke soyole mholi lawe, onopahiri ya ovaraka mteko masi, ana mutateni. Ahana osuwe lawira, kahiyo pahe mwaha woluluwana ni okawali ikaruma seya, okanle opuka mpanta wore riheliwa, mkalele otatiwa mpahari. Before, oni himiawe okala murarelo, ana mwenjene osuwe la miteko ikalia ya ovaraka, wopave la okwenhiria, miteko sotata sorerela.
6: Mwe arimatavi, mimiko izaya, materiala ya kumpeletu, para wiro furuma rezitavi zaya niyo, zoolowa, inahani ya jidu, para uloa tihope zoma na kayena hiopa manakanje zanki itu,
7: kusi,
6: nikuzi, kayena mataba nikuzi. Ale matavi hiyo bantokoza, zulu pale njenji. Kumale loilia, tego lonavari ya uhikware, umempa, onsiriri, olardi, bako makoni. Nimera ndevo ya vareke sana sana. Konta ya teritore hahimera vale wira itumihe. Mbarele manakazi programari haya. Parorana itoko za yohodo.
3: Rashid Ali Amadi, baholi la amutengkes wa propeshka wa provinsi ya Wampula ni kamusakamusa miteko indivariwa ni mutengkes yola wopa vela unu uhiria mpanta wakati wihopa mpahari sa mlaponi mwahu.
1: Ana mwani amukulutu wana micheka eposhtu administrativu ya wanshilo elokalidadi ya uzawazawa. Wakati ulavai mreko male la kamiteko soli maka mkuwani. Wanamuna yoma na niha uliheri ya mrere luseye sikinaku. Sikanle mwete la uratene. Variari vamiteko soli masamwaisa na usheri waka mtano. Unihimwa machokwa. Yogo onona ya wira kwete nle sana. Mwahawo reto mosa umakamele machokwa yogo. Onlima liliwa nantoko. Maswala ya aswili huwa mwanina anonikapu na micheka. Yogo uhimwe wira. Mwina wa mteko soli mama purwale. Mwaisa na usheli wa mtano. Ana mawane mpanto le kantu na otepa wisi nla nitala. Mwaha wowe. Mirere lo sinchawele ya etala. Ntoko ni matuvi. Itia wo nisikinaku. So kala mwa kumela. Wa mpanta mkinaku. Una umperere ana mawani ale mapuru ale wira mirere lo yisa kumele. Ehi mwire siva varu. Ewo kasiwa kanave etumihaka sotene. Vakanliaya to owiru hela ketala.
5: Matubi numkumiha. Kau sokuma. Soyo niaka wirka hiyele nukuma sana mahawa machoko. Mahawa machoko mahawa untra mashipulele nto ya harurupa. Epulele ki harurupa proke wani huwi kata. Kata ilugari mpanya mutu timpewe o wanyawe. Kondro weli wa muro na otaruwa.
7: Ototo wasa?
5: Ototo wapahe maasareye maasipahe. Ntao kata mtu ndikewa owe. Mashi mahawa matovi. Itao epa pelmenis no so ukuma matovi ukuma itao ino ukuma. Twin tana na kava machokwa. Katana na kama choko pachere ungue haa kahi untuno ni rasa hii
7: Andwele nantoko
5: Andwele nantoko hao pavila kaunda Masi epa mruwele o roho lo wakani wakani
7: Ato kambu liweta lo weha sama
5: Voliwa kwala wera akala nkelo voliwa akala nkelo voliwa
1: Yari maswawe kapu na micheka Orimaholela amawani amukulu tuyole elokalidadi ya osawasawa Eposto administrativo ya wanshilo Suli haka inamuna asete ntia ya mirele lo solima, samwaisa na osheli wa mtano, mpantole uodishriti wa mpula. Vanu katula onihalela basabasia omuitana mshiri kamelu na ikali, wira ontukihere, hatani onisuelihe, wa yesi premanyawe, muhinama ihabari samlaponu mahumu, ni ilapo sikina kwenye soko pela melu.
3: Bondi ya, ihabari samlaponu mahu ni yeso kopela. Mukulu pala mlapon mohotriel chapu onkhala la olelo baba muthukumano onro vanyu hine kamihai nir lampanta pataroya nigash weiwo onro olavula wosu weli ha samkhala lo wela kwa hu mpanta yola wa merelo siya samhaku elapa hoila ernaya muthukumano la onera neya opoma wori de janeiro elapo brazil weiwo daniel chapu onpanya niyawe esapoto yoke seria diwogu owera okhala muthukumano Sa mifane lo ni ashito kwenye kamusa anir lampanta miteko siya sa pataro ya ni gash. Elapu ahun eri opuru okhalelana mpanta yolo pataro ya ni gash. Okanle oku inheri aka wundu wihiriwa elapu ahuyela. Entune ya opavela sa okomali hamui wanano wolipa ikanle ogun wihirika iye iri sabotokelo welapo. Elapu ahuyelo msambiki neleo kirikishtaun enirua ekomali laka hamui wanano Wopatani ni okomali hiwamvane lo onela unu hiri ya muretele wa ilapo seye sopili. Eni paviliwa opanyu ipiro sa muiwa nano ukuma mpanta wanakoso, mhaku, epatu ni ovane lenda okomali hiwa muretele. Wimvavo ni kuotu ni mosano mlaponi mwahumu ni panyani ya opoma wopisheki elapo yokirikishtan weiwo onere liwa okomali hiwa mivane lo kamosa ukuma miteko sosoma, Wakeli waleto, epato, miteko sa politika, muhaku nisikina. Mukulu pale Obama wa Maputo, Razake Manyiki, korele woni herian sana uhisiveliwa ni muteko onirua ovariwaka, wore riheli wapirinishi, ni mikula kukamusakamu saa samasi, ni miteko sikina kuinivariwa epo wa mayele. Razake Manyiki, ohete etan sana, irampa kamusakamu saa sa epo wa Maputo, inirua ivariwaka miteko, Memo, monia wa ohiloka, miteko inipanya niya ivariwaka. Itikite sinkwe heri urumeli wa mathala sinipiri ya imi ya thana pili ni miloko mitanu. Anova heri wa shinene avekenle, mpaka wa mala wa mako wanopanya niya hu, aldojumili vinsesh, o provinsia otete. Itikitu ya anova heri wa atoka masakamu sa avekenle mathala, yedlaka ovarihamu, miteko ntoko, uhuwe hopa, olima, Omweta na koso ni miteko sikina inir la ukuliha muhaku sirilaka oraliha mutateni. Okopela atumuluku na tanararu avariwa elapo ya waiti arwaniwaka elapo ya wa Amerika no mala ohimeniwa okalela ehasara ya madele nukutiwa mahodela elapo yele ya waiti Jovenal Muisen mwaka wa 2021. Wamiteko sampira usuweli hawera ameravo anekurna mambinyash Aishintiwa nsana ni elapo yo Zambia, otepaka ovelevili haa si samwali kelo wa mitepo, sani kurne nana elapo ahuila, kwa mulohe rope lokale la mikutano sulu pale sawa afrikano, mpanta wama veravo asubovinti, sinroawera nea elapo yo Ghana mwahiyu. Nomala ukupeli liwa ikulu wa mkuma nelo wapacheria, nsana mambinya ololi wato, ikulu mosa Namibia, wa mukumane lo wa ejornate ya naili ia pisari habra samlopane uni so khopela wo ta phodeli wa nemelu nai kale
1: inovora ya basi si uni minuto miloko mshesheni mitana mili nyosh kulani mwa para melu nai kale ni habari si ya ni wile neliahu samlapani mahumuni ilapu sikina kwenye soko pela. So ni malela sotene na tukia hau mwina malaka na nasuku mlesa wampula. Mpanto la wopa cheria eva sisu ila ya segunda fera. Ya mahiku miloko mili ni mosa mweru wa September mwaka wa 2026. Nya wopa cheria ni hole ilihani wera ana mawani o muhibiti. Anitapela unuwa mwina mayaka imia pili ni tangata rusiri helaya mutanova. Ama hulela amwalano wa mteko soso mani ana makaliheria umuhigati.

0: Muniwa makhelele makoma so alaka. Wai swai makhelele makoma so mteko ya sanolo mone makhuwa. Radio Mosambiki unovele ilheri awine eshekuela ya segunda feira. Nahikwa ne time loko meli ni kuni mosa mweru la wa September mwaka 2026. Kare kare ni kala kwanyira ka itresora yesheko ka thoi hapare tsa sokumela sawa mphula go haya wa neile ni si sona pohereke ne masepo molomo e patani ni te kosa ho sana koso ba kai 4 le sheko ka thoi hapare na antena nacional ni pohereke pa ke 5 ora ye makari pim ni kana yue hapare na antena nacional. Na pohele ke siso no penta huni muniwe ni meteko sa hui ya sanolo mwane wako muradi umanyo. Pakae sezora yu hiyo ni mnoto miloko mitano ni mitano. Nekala huwala na kano penta huni muniwe. Moreni Benedito Antonio Shamu Central Teknika. Janete Ortensi uton lavula muradi umanyo no penta na wimiteko ya so upanye no kume. Wakuta opuro murianyo moto olaba. Nkwanyero motola e 3 horas yeshekua okathi wanlaka na sokumela sawamphula mkwahaya waneli.
1: Radio Msambika Nampula.

0: sophumelasa wamphula.
1: Muniwa mwakili makumaso aradi msambiki muhina malaka na soku milasa wa mpula mpanta wa neli. Emaka arepi ya ulelo sekunda fera mahiku miloko mele ni mosa. Mweri wa setembru mwaka wa 2026. Ntokone varumi lihania huvasi isu emaka arepi la nutika. Masi mpanto ule wa neli. Mungelo sulawira ama hulela amukora. Univara awe mute kwa umwara we governador wa provinsi wa mpula. Ava hereri ya uomala ni wasumana. Mirele lo sohi yenasa sasoli ya vamusani yeso rata. Vamosani areti ale anikule ilua akanle matavi anasiki haapu limiti. Eshiripita liye dishitu wa mnapo. Kwa provinsi wa mpula. Ama hulela amualano wa mteko solima. Andwe tukiheri yaka. Vamosani ana makaliheri ya wera batekiwe. Matia anipieri ya mlokoni maili. Yale ya hunoni weno katiole varuwa ya wonene yaka. Itao nisepatu mlaponi mahu. Uo ya ihabari sa mprovinsia. Iye nisikina kumuntu nanyu ourianela. Mwina malaka nila okanilao Jamal Afonso Makinani. Vamosani Rajabu wa sana vya mikrofoni. Mniwe wa sorera. Ama hulela amukora onibara awe muteko. Mwara we governadore awa provinsi wa mpula. Ava hereri ya uomala ni wasumana mirere loso hiena sasa soja. Vamosani yeso rata vamosani matavi anikuneliwa. Wosi kihiwa apulimiti eshiripitali edishitu ya omunapu. Jild Makina.
2: Opuro omvarae muteko mwara we guvernatoro awampula. Ova hereria uomala nasumana ukisiria. Mirelo kamasa kamusa sayoja. So uiratela vamosa ni matavi apulimiti. O shipiritali yodishitu ya omunapu. Muteko yoli orimuhina mwa otunku orinaya. Mukora onivarae muteko mwara guvernatoro awampula. Wiriliwaka ana musini ale o vela vela. Na mava hamiruku amiteko sa otunku opuro onivaramuteko guvernatoru awampula ineisemente. O himia wera mirelo seye sa yoja ni ikaruma sa mwanamwane. Iniireliwa na matoto mosa yowu otamihiwe omhikware orohiwe kutishiritu ya omunapo. Mwaha woka chemi mamakaluawe awoyarani mugutani musia wavahereriwe. Ena matanu yu kiseria ni mkulu pale e provincia ya Wampula.
3: Trouxemos um enxoval para uma mãe que teve a graça de ser a primeira a beneficiar da ambulância que sua excelência o governador foi fazer a entrega.
2: Na ruha le iyoja iyava, vamosa ni mirelu iya samanamani. Wavo, mwarawe mkulu pale provincia ya Wampula na Sira Budula. Wakandi yawe okala ni otunku mwaha wanamatoto mwasa wapanyane ya uemelelene mto ovahiriwe karu muguta ni mkulu pale awampula Eduardo Abdula okela apachirihe muguta yowu ambulansia na visizi unatamihiwa umikware uruhiwa kano omunapo mto narwende onweha ihalisheni onipanyane yawe na vive inamuna ononawe sama kuvani ni mwano la orisai mto tenru hadeva ovahiri mirelo yeya nona
3: la mama Nazira kome kie esta mãe está e a criança, ambos gozam de boa saúde. Trouxemos este pequeno kit de conforto para esta mãe e para esta criança recém-nascida.
2: Yare maswawe namava hamiruku amiteko sa otunku wa oporo onivaramuteko mkulu pale awampula inei semente. Varsiso mahorela e shipiritali ya omunapo Mateu Zakarieh waeshi kurela mukali heriola onikuma mukora onivaramuteko mwara wa guvernatoro awampula. Okala wera ntuko uhimi wawe, onorwa okali heria, ikuru, samaba heriwa ya yoja, aretra, anipanya ni mantene, eshipiritali yomunapo.
4: Com essa ajuda que a esposa do governador vem nos oferecendo, vai fazendo muita diferença e esperamos...
2: Vana atuno shukurla ampate rekene mirelo seye ni vahiduwa hon. Na ve, wawe, vakaleke owe reasiisa mpaka ikuha ikina kusene, likaliheri waka. Okala we ni mukaliheri ola, onoroa hiya nova, onli piheri ya ikuru, so wakapela areta. Na kalaka owava ha eyo jela, na veto, ni wali piheri ya, bavone luaya.
4: Ajude num pare so por aí. Que venha mais dar mais ajudas, porque só com isso podemos avançar com alguma atividade que nos dão falta aqui no hospital.
2: Yare maswai Mateu Zakarieh, maholele espiritali distritali omunapo, okati wake lawe, omala nasumano yu kiseria, mirelo kamasakama sasa yolia, wiretela ni matavi apu limiti, wirilwe espiritali yele, ekanle teni wa kuvela wa Kaliheria areta ni kumu distritu so kuvelano ntoko liupu, omhikware, omusiri, ni ikina.
1: Nyoshukurulani mwapara ajil du makina. Ama hulela amwalano wa mteko soso ma e distritu ya omuhika tuwa provinsi wa Mpula. Anroka tulava etukihereka ikale lova mosani ana makaliheria. Wera bakwe hereye oteki wa isinti na mashikola. Sampantole. Mutokilola. Onire liwa maha woma na nihiwaka otaravale lihiwaka ikale losa orata. Mpanta wa sumi edishiritu umhikati. Mahulela onweheria miteko soso ma. Ama ava nuni ikale lusanana no edishiritu ya umhikati Antonio Ajida. Osuli hawe, eshikola ya masomelo anenli ya omala. Ya hito kiheri wa hatani oteki wa isinti na sopi raka itana taru. Ni mkali heri wa wama hulela amtenke somosa unitani wa ela pertensa shikola.
5: Ila en casa, o pai encarregado de educação não dá incentivo a esta criança, a hora tinha que estar a receber a educação, ser ensinado a ler e escrever.
1: Hia nova. Ntokoni ama hurela mwala anu mteko sosoma, oshukurela. Mwaha wa mkali heriola, eba haya ama hurela guvernu, vamosani ana makali heria, wote kiwaka isinti inaia. Sinile riwa omananihi waka unchere riwaka ikalelo soraka. Hia anovane mpavela uumpereria, uhia pahi ana shikola. Nakalaka okala ale akubelo shikola anu, kana akoti inhe orumele isinti inaia hoye. Arumeleke, masiba, nimbeke la wera, arumeleke ntokoni wera atisawaya, mwaha wa wiso kala to oware ele kato twaki naku.
5: Por causa da feira, esta criança falta 4 dias por mês. Automaticamente, daquilo que é o seu percurso na escola, baixa.
1: Yari maswawe maholela amwalano onweheria miteko sosoma. Amavano ni kale lusanana no edishuti ya umuhikati. Antonio Ajida, usuliha kamteko onrova riwaka. Woma nenihi waka oteki wa isinti na mashikola. Mampantole. Bradi mwanyi muni wa no kumhirani laka na soku melasa wampula mpanta waneli. Ama hulela anuweheri ya miteko sotata, propeshka, mpantolo provincia. Antuki heri ya ikalilo, so unu hereka miteko ye mpantola. Melu na ikali.
2: Ama hulela amutenke so onikuli hampanta wotata, propeshka, laponi mwahu wa provincia la wampula. Aro meliha opa heri ya, avahaka mkali herio, wopha vele weti hiri wa vanderla ya miteko sotata mpahari. Mkulu tuyola amulaponi mwahu. Olavulaka okisora umhipiti, Rashidi Ali Amadi nomala ovahiririwa ikaruma sotata lampahari. Ana matata kamusakamusa amkulu tuyole ya kumele liwe ni mwanankaya avinre mutatayole. Oro meliha wira mutenka suyole mwale lawe, onopahiri ya ovaraka mteko masi ana mutateni. Ahana osuwala wira kahiyo pahe mwaha woluluwana ni okawali ugaruma seya okanle opuka mpanta wore riheliwa mkalele otatiwa mpahari. Tifo, onihimiawe okala murarelo ana mchene osuwela miteko ikalia ya ovaraka wopavela okwenhiria miteko sotata sorerela.
6: Mwe arimatavi ni miko izaya. Materiale ya kumpeletu para wiro furuma rezichabi za yanyi yo zoolowa zinahani ya gido para uloa tihope zoma na kayena hiopa wana kanje zanki itu nikuzi kayena mataba nikuzi ale matabi hiopa ntokoza zoolu pale njengi kumale loilia tego lonabari ya uhikware umempa onsiriri olardi bako makoni ninera ndepo ya bareke sana sana conta ya territorio de Hajimera Valeira itumihe mbarele manakazi programa riaya parorana itoko za yohodo.
2: Rashid Ali Amadi bahole la amutenkes wa propeshka wa provincia Wampula ni kamusa kamusa miteko indivariwa ni mutenkes yola wopa vela unu uhiria mpanta wahidu ihopa bahari saumlaponi mwahu.
1: Wa provinsi Wampula ama hurela amualanu wa miteko soli mava musani ana makaliheria. Wakati hulavan roya pavelaka itatapiri mamosani ana makaliheria. Wera atekiwe matia opiraka mlokoni maili. Yale ya hononi wakati ole varuaya iwananeka. Itauni sepatu mudishiritu. Basifasi ya ihabari la untuno suliha mshirika jildu makina.
2: Ebruvisi ya Iwampula ama hola amuala nuwolima aniponyanea. Ya yeriaka mikaliherio salipo amuhaku wowi. Atekio matia mulokoni mandi anyanyiwe ni hasara saipatu wa okati olovinda mchitiritu kamasa kamasa. mahole le provincia ron uhermite kosole manotra ihopa wampula Joaquin Tomange o himya wera o tekiwa matia yala anorowa okali heria uncherea mukalelo wa malimelo ni maruweriwo iyoje iye samu yisini vanlipiheriwa umeako ya sokiseria ni mitenge sokamasakamosa samwala no wodima sierlaka otumiha na veto siniponyenea saholi heriaka anamusini ale anja yowikalihano Joaquin Tomange otonya wira e provincia iwampula yokali na matia imia pili ni miloko mitana mosa anikawanyia mdistritu miloko mili ntaru se provinciela na ve aniweria okuari ishavo inakwana hata inavikana ikitari ikonto taru ni imia sheshe ni miloko mili nitanu na ve siso saholi heriaka wakali heria na musini anivikana hata anakwana ikonto pili ni imia sheshe ni miloko mitanu.
7: Neste momento estamos a trabalhar com os parceiros para que essas represas possamos reconstruir. Planificamos algumas represas.
2: Nimponye ni mute wala vani ikanyanya kantoko mwalano woli mano tete ihupa wampula. Nintoko wafalume provinciela. Wawina apanyi alipo amuhaku. Akali oka liheria otekiwa wa matia ya la mulokoni manli. Amudustiridu kama saka mosa. Makinaku ya anivara mteko saya masi anyanya mwaha wa amu nankaya ni hasara ikina kusane saye patu. Ntoni mpavela we njibiherie siso olima okaleke oho liheri wa mawani memo wiruleka unjeri ya muruwerio na ve obukulele makacha mihotu wa yolia
7: tamé estamos na iniciativa presidencial que nas nossas casas possamos ter uma horta do quintal
2: yare maswawe Joaquin Tomange maholela amwala no olima notura ihopa wampula na manisuli habariela Oni wumperi anamusini wowi enalipiheria olima musherenshere wa moro. Wakandiaya orwereka iyoje sindruwa irigiti. Wakandiaya siso olipiheria ka wowi enaponyenia yoja wa mieri iyo sintarlana. Vankolomorelea makachemiho atala mawani.
1: Vasivasi akinkela tumuitana mshiri kaka melu na ikali. Wira unruhele habari yokuma umuhipiti. Yeyo ana mawani mpantuli. Anitapela ya munu welo we muhipiti. Melu.
8: Ana mawani okisora wa muhipiti. Ani himia okalela uholo mpanta wa munu welo mkulu tuyole we provincia. Abdala Atumani. Maholela amawani mreti uolumbu. O suweli hawira. Miteo kamusakamu sasa nikililihua uholo. Okuma kukuma. Eshipiritali. Eshikola etoko toko. Onikehiria oshutu hiwa tu. Yovara mreteni. Ni mpanta wakala aleto. Etu enona wira eni komali ha munu welo amkulu tuyole.
9: Apesari ki no aru kapitali, no tame kapitali ile. Kongkala tutari aya. Masi wakani wakani tita nila raka. Ne habu teli no, ne habu shkola no gulu pale. Insomi ya urusu atorizimo. Imperento turismo está uno a la potidito. Es super tal de Hana la. La verdad es que linda cubela. A pesar que quienes son rojía, mas siempre. Y ni te maquela un güey a
10: toco vale.
9: Ah, está cajín toco vale. Ya calayote para ni cuchilla güey. Ti maquerión napo. Ah, ni la raca.
8: Roja la rosa de la silla. Y no ni herrea oxodom hippity. Maholela amawani. Abdala Atumani. Onahimia oshenkerea ni mwaha woluluwana ni laka ni mora mateke neno na vekela wa ama hole la amlapo ni mwahu wupu weliliwa oreheriwa waya.
9: Ni hane kampu hila la, hile kampu hile, zinkala ya no opakere ya walapo, porque katokaria sitati mpia duzentu, zikini higa, hile sitati ila yulu pale. Teposhi, kampu hile vale, akunya kina himia la areabilitari, ele epista ya diyaupahi. Erimwe otra katatene entau ya winge katila terari nini umala elapuela hiano ni hane pareya torera ya tunayo waka matoristamu hiani panyiha enayela
8: ya remasu Abdala Tumani maholi la amawani mkati huulumbu okisoro wa muhipiti wa provinsie la wampula wishinliha kama hawa uduluwana ni otaka tasa laka na amora matreka kalai mtete yole wa mono wa bahari ya provincia yela ya wampula.
1: Nina atamela wa makisiro nguwaya muhina manlaka na nasoku milasa wa mpula. Nyoshkulani maapara melu na ikali. Vano nihalela omuyutana mchiri kajane tortensiu. Wira unikumihere habari sa mprovincia.
10: Gubernatore awampula Eduardo Abdullah unnavekela anataksi mota ukurnusha murima ororomeli haka ulipiheria owehawe hiwa miaha soko mpihiwa ka kumbushtiveli. Eduardo Abdullah alavula sisa esegunda feira yela wakati anataksi mota yete etaya marampani sohia na hiyana ni kotukumana ka vatukoni amahole la yola anyoholasa ka mwaha watoela kumbushtiveli mabombani sabapoma. Eduardo Abdullah ohona okala esharia wikupanyaria wana taksi mota ya la. Ohiva inyaka we otowela wenu wa combustible wa provincia wa Mpula onira la mpanda miaha soko mpihiwa mrereola. Wa provincia wa Mpula amahole la amwala no wolima anrua ya vereka. Mukali hero wana mapentelea woti mpua matia atipaka senye mwaha wa miaha samavirika nilo mukalelo kati idistritu sohia na hiyana. Maholi lava provincia oweheria mite koso lima ni so misere wa Mpula, Joaquin Tomas, oso ilawi otimpwa matia ya la mloko ni mararu, onrowa otunea, ngunjerarea, maraka melo, okweheria okuwariwano, ontumeririwa ni mitenkeso samwala nuwo lima no onromahiku, nave anakomaliha amusi alimi. Joaquin Tomas oso ilawi e provincia wa Mpula, erno matia imia pele. Ni miloko itana mosa yulanyiwa idistrito miloko melin taru aniwaria okuwari ikitari inipiaria ikonto taru ni mia isheshe ni miloko melin itanu. Saa kalihereka amusi ikonto pili ni mia isheshe ni miloko mitanu. Ama holela idistrito ya wa mkota ni anamapentelea anaveria miruku mawani. Soluana ni makaja miho ashina mwane opanya neka mafera ni wana koso. Mamosaru ni wira laka mpanta miteko sana koso. Mwaha mmosa oniriha wunteria ka osoma. Ia miteko inukomaliliwa okati mmosa edistritu yela. Onona na yaya mwatilo wa ashina mwane ni yaka sosoma. Anivarashesha omuira na koso mafera ni wohi yaka orowa oshkola. Mupo ola oswelihiweni ofisiali aliterasia e distritu ya wa mkota, Matia Hiraziki, yowo ohime we, mituku mano sana mwani, inihole liwa ni mutenkeso wa DPP, woka lihera na nisevi dishidre. Mkora amara gubernadore, awampula, ova hereria womala mwasumana evinre, mireri loso hiena hiena, ikumelo sayolia, sorata ni matavi apulimiti, espiritual distritali yomonapu. Miteko iya irimuhina, wa miteko sotunku samukora amara a gubernator awampula, variari wa musiale ohubarea. Mahole la uweheria miteko sotunku mukora amara a gubernator awampula, inei sementi, ohima we eyoja ni guo, obahiwe na marupala mmosa atami hiwe omuhikware, orohiwa ka omonapu, maha wa mikacha miho, ahole la we na ambulansia avahereriwe enamata nyokiseria ni gubernadore ava provincia. Malwena na ihapasa provincia itapulilingwe soma Janete Hortensio.
1: Ni habari seya ni uriani liyao sawa provincia so ni malela sotene na atukinya au mwina mwanlaka na nasoku mila sawa mpula. Mpantu la waneli emaka aripile ya ulelo isigunda fera. Nusuli yahu nuwira mkora. Unibara we mwara we guvernador wa provincia wa mpula. Uovahereri ya uomala ni wasumana. Mirelelo sohi ena sasa solia. Hatani iye sorata. Vamosane matavi anikune iliwa wose kihiwa apulimwiti. Eshire pitali ya distritu ya umunapu. Nuleli hani wera ama hulela amwalano wa mteko solima. Andwe varaka mteko wa musani ana makaliheria. Wera tekiwe matia. Opie raka mlokoni maili. Mudishiretu yale ya hununi weni tauni sepatu. Wohie habari sa provincia. Ia nisikina kutisoku mihendria huni. Mwina malaka nila akalenli au Jamal Afonso Omaki nani. Vamosani Rajabu Asani bimikrofoni. Pwahireni.
0: Sokumela sa wampula.

Kurata wa Sharifu Victor Salimu Trezora yeshe kwa nimnuto mloko mele nimnuto misheshe no penta ho nimunigo katholo ndua ya nka ha ya ro ke na thabane ke iwe one ke thoba ke na murung war ke murere ke mo ke khaim na phonya there ase mai murune mu muhone ya kamul mai hala muthambele ne munni vasa masi aiwe tuyo havinyen rove ya to hoye ha Masimadezo ya lala ntuki wala upanya kamuruni mme. Kahikini. Pintu vire lini nkisuwele. Tiriwa nrele la tiriwa vya ukati. Seshe kwa ye lela, munatavana mvanilaka. Mwaka kanya kamiruku.

0: toka nyoskia.
1: Aiwa mathi ko shukuru mutako mukivarenlia nyu nyu wanu namwa ninyo kerero thapela anikala nto masi mathi ya lento amuka nela muthepaya ni mwana athire amwana hirihi wetu anyeka nro atumekehera meya bawa nkelo mukiwa nto tonduwa ya nkero shukuru apa hukiruana pa hina namwa ninyo nami yanyu are kimhina muka muthepi nyu Oha no mutiti niha. Moro tumeri u haisa pa uhiho. Hiho na mako no ruhiwa. Nilelo ni kwahera ni masipa no penta huni muniwa ela eshekuwa ya segunda feira. Ni hiku no moro la mutego. Kanila yunto mulipi hera na koso wo. Himu hiyereria. Mwane ke thova kine sumane elandie mahiku anni vukuwala. Mwai hiyereria ntova vo. Muhivu sa. Afelegisi vele, aiwa haye.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lwenamane. Ana shulu. Am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yalam kinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rusento idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
1: Mama Rosa, hey, kai hera mureti olo ole kitumia kolo jau wa kovi. Hey. Kinono wito nore re re re ni muruno kiwerea, roho ele no kiviha.
2: Tata juau, nka chukulani maito. Murate olo ola muntumani mulojo ola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu, ahina rera la to uuria. Ina masa onsinokwa, ni etu emosato, embaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
1: Mano nyuma amarosa. Vaka ahiru maile murate olo, lakini kelo wereka sahi, uwiwa shi itwala, no koma alihamiria.
2: Ni mukale loa mahikwene tata juau. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohinlimwa, ona akapela musi otene, ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
1: Ewe kekai mama Rosa, nimekini nona were matahu kerere mirisi nki pale.
2: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale, nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale pakanle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela towuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo nipanyavo.
3: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF oitupolmil. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
2: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula, ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to, ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu, na oto atepa kanimpi hiria.
3: Mwanaka Sofia, nkaramu kilatiba, musuele wira mutia no we melela, kayono oya kukala ka urimi kawe, mwano lumurupandia we, no uoni pavelo oya. Ne yoja yo kitimana, uyu onakana makuba, okomalela, no toporene.
2: Masi onhimu waka we mutia na owe melela, kivandrela olia moje, nakala ihoba.
3: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi. Mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaruni mwanawe.
2: ntongwana ka yo ma eri mithanna meili samanu bawe esheni khanliaka ovara we unuwe ne kumi
3: muiwa sana ukumelo ka thunamu yariwa omwana mpaka mieri mithanna mosa ohana omba hapa hini pele wa mieri mithanna mosa mpakere kento omba hamahasa ali okitimana muhimba heke masi pahi nakala mahasa epepa yanakuo esiri ya mahasa okitimani mahasa anakuo nakala majokwa mohana wakaha noje ni mosa no wapeiwa nonya tiwa oratene hata ne kujeri emosa ya matuvi epepene muihoye makuku amunyengere otupuliwa karaka yole anjano eyo etrinkelo mukali heromba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutiana owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi mihokoroko sohi helwa mirete wowu onakala ne hamela yoi kala mukacha miho mwana mukumi mpaka wa mieri mitana na mosa samunu welwawe mohana omba hapahi nipele wa mieri seya noviri hamieri mitana na mosa samunu welwawe mohana omba hamahasa okitimani hiwa mwaninyu ohelwa matuvi moche unyenkere karaka anjano mai oja sana onayara anamwane akili aiguru omiholi Mupi waresan olipi heriwa eyoja niroromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu Wokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000 Wokali heriwa nikinta na maita No shukurela osweli ha miteko samuruweri wa sava distrito
4: Oonya kami ana kinapea ni masabela pahi Mahaya na alikanina nituzi otene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako otene Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe Bela, mahaya morhe kuyo mwano Lelo nariveko, ni korea ya yanjano Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako otene Ni hata mwanaka nkalo hakalelene Masaka, Bela
1: smartphone musia atekono onlimare yoni popi bingo mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipelwawe na ve murumele ka mutalihiku ahonebale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala muro wena anano baba elocha telocha ya tekono wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itendu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
5: Niwo muniuriana Magudula oreta mosa Onkala mwerutuni wa mtu Onhosha esapala ni oremete Onitapuliwa ni epumu Omomulela ni mtu Orina ni ohiloliwe Ito nyeri sa magudula Malepa otela Onkala mwerutuni ni kangwerea Ya hiloliwe Vowa kuvea Anitepa anamuhosha mtu Igoko sawe sammeneni Mpaka sammetoni Akalawi mokala na itonyeri siisovo Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela Makutula anivoniwa Ni murati haya mahala E ministerio ya ikumi Okumi orimene ni mahu Mukali herio wa NL yeri Mozambiki
0: Dodoma Mwiwana no mosa woku melepo wa Tanzania. Umbrumeli wa mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki centimetro miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili ikani ni zulu pale mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sa plashti kwene ni iforu sa PVT. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ngurela niwa ya nogo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumar na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwibwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavale urupa sana mummatele egunisho to doma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene mpavale kwa suwa resikina Tato doma mwate arami ni 87-187-0001 Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com Munipanya wawakuvea

Horatra wa dhama bela, mutikele wa ni mahu wanama na noha wa. Anihimu anto yale, anacha wanaya. Anira nkela unuaka nensuwa, animunua, yanuwa no kipayano kavya. Ha? Masa nkela unuwa sahi mosuela. Kuruwa hiho pahani munuwa, mruku ya wo. Mwaya rere vavo pahani, wahawi ha. Etu yota kala. Mutu hana wakapelela naye paka unua woni hepiro washuti ha mukalelo makalelo mulapommo oha hiere kahi hale unua kasisa denin suwa tonkumulu bale

0: ka onnuwe ke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
1: Kihiwa. Mulopana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Epiriri kwa safarangu.
2: Mahawa uwe nto mitoko tia waka.
1: Eke kai. Imoka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
2: Mia anukera kihina tuupu wela mukale loyo uo.
1: Atuka mwenye. Muna apenta marinyo hata nari.
0: Ayo, kina apenta pahi.
1: Wasombareke yorera.
2: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
0: Kushukuru yaka. Muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kohiyo. Mukale noyo ya sosi wa nimerero lo sokuwa ni mukale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
4: Paisapo, mashvida.
5: Itento mu.
4: Mashvida, paisapo, mashvida.
6: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka orromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi kwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahanito eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa seti linki. Eloja namba rusento idosh, mnata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
2: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wakovi. Hey. Kinono wito norere ni muruno kiwerea. Rohwe le no kiviha.
7: Tata juao. Nka chukulani maito. Murate olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu. Ahina rera la to uuria. Ina masa onsino kwa. Ni etu emosato. Empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
2: Mano nyuma ama Rosa. Baka ahiru mele murate olola. Kinkelo were kasai. Uwi vashi tuwala. No kumali hamiria.
7: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
2: Ewe kekai mama Rosa, nimekinu onawire matahu kerere mirisi nchi pale.
7: Nto ye yene shapeka ndesiriulu pale. Nohana wala miri mada mwahu. Nirlaka okala na muduti, gore erla saanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle edurumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye ni mpanyahu, opaha makalahu, wohubu elatuhuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa, ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
8: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete. Murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororomele heke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8 por mil, woka liheriwa nikinta na maita. No shukuru.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas esheni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndi akawera awe apeye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia kawe kileyo hiyo mweto mukina ko nkimpanya bakaleke wera mwali akuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyo akala na sharia mahawashene awa ikalia ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi Kwa kapela mara ni orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihinati upu wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta mara ni hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukala sekene 10 ni kuru
1: ko shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: ni rento ko hiyo mukale no yo ya sosi bani mirero lo soko ani mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
4: Waisabo, mashvida
5: itanto mo
4: mashvida Waisabo, mashvida
6: Pole, pole, apia po ma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Nimusuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahanto, ikamizeti, ikapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Munishukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhina 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waro mele ya nivoku heyavo.
0: Mama Rosa, kai hera mreti olole kitumia kolo chau wakovi. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea, rohu ele no kiviha.
7: Tata juau. Nkatukula ni maito. Murate olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rero la to uuria. Inamasa onsinno kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatu wa muruwerio.
0: Mano nyuma amarosa. Vaka ahiru mele murate olola. Kinkelo weraka sahi uwiba shi tuwala. No kuma alihamiria.
7: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa, ona akapela musi otene, ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kekai mama Rosa, nimikinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
7: Nto yeye nesha peka nde siriulu pale, nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha, Makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale pakanle eturumu yulu pale pankaliheria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohubu ela tuwuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa ebula eni tiawa ni yatiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
5: Mulimi, muiwa sana. Oruera we matanyo, onikumele la variari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kalamirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororomele heke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko sa mutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
7: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
5: Mwanaka Sofia, nkaramu kilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Neyoja yo kitimana, wi onaka na makuba, okomalela, notoporene.
7: Masi onhimu waka we mutia na owe melela, kivandrela olia moje, nakala ihoba.
5: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi ilu amurete. Makuku amarapo, ekovi. Mwenye nkere, ani malamali haa, makaita miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinchene, mamusaru ni mwanawe.
7: Nto mwanaka yo wameru mitanda mili samanu uluawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
5: Mwiwe sana, ukume loka tunamu yaruwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere kento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hatane guleri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo. Etu inkelo mukali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, ohilwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anchano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko sa mutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito.
8: Mwanya kamia ano kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nitizo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.

ke then len loko ka then la mwaraka ba muru hela ka karapa wo je la ka o habulwa mosa wa riki wa nakala ka woshiwa irwa ka ba ka mkumi ha mosola I olan to khonu yo phiere ola sana ke ma pe go thene pa he to ka he gene namusiawo no kala no tu ai namusiawo to khandre no ka hin namela ba ve namisai wa chero vile la narupana ma thelanon khalo musi Oha no kali hera na mtuni mkwaye. Muhere kawira nila loko nanyo nila pahi vava de mwaka nae mwaka hanyanyo pahi koto piye. Musole kawira nito vava umusi kopanya. Ha? Muhu pwede ke sore raro nikala towari wa musi ale tanoka.

Mwaso konyo renye na ye kiti kihere kipanya nyuo. Hini kala melu nako mana nako hana hiare. Nakalo baha na mazi pahi. Omusu hina mala. Masiele mnira nyu mwaso konyo raya. Napa jere ya utonya na pahi. Uni hana uware ya. Kayo temukale lo uware ra. Muni wani hare la. Ukati wakani. Wini konyo rekese zora uhiyo. Okati wa hapari nante na nasional.

0: ya sana garuna kune garu ye beilale. Ya teke nupela teke na kuvo. Roe.
1: Ki honya ni mili tu sentu mati lala ni nyumo rapa ke fukau. Mpako lela wenye komunikinya.
0: Mani le turuti ya roki malela. Kine nirishia eji pavale.

Afunti ai kando romele ya. Kaina atuwa sohimi ya mwako hakaro. Nina anuse ya wakula kani. Kaina amalela. Osuwa niya kawira na wote ai. Afunti leliwa. Eko.

0: Opa, pakona kuliwa mloguanywa vatimoha na mutitimiha. Zoi tora si 43 minuto.
1: O kia smartphone musia. Atekono onlima li yuani pomi vingu. Mamsmabade, muno murumela ka iya kapele mungwe haka melipe duawi. Nave murumela ka mutani higu. Ahonlea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala. Burawe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri omu kapele lobo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: Ni uo muniuriana. Makutula oreta mosa onkala mweruto ni wa mutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri samakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea. Ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akala we mokala na ito nyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu mukali herio wa NLR Mozambique.
3: Dodoma mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania umrume liwa mbita sa Afrika Austral neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu e kulusha Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetro meloko meile ntaro. Ne seni kala sopa kiwa ni Peru, ne sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nene pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nene wadela ni kuwa sawandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muruba ngure la niwa ya, nogo oniru heto nyerio enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, miwena wala untumihawe, wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumakele ekulusha dodoma, tiore ra nioro romelea, nipanya ne ya murete ori ika Afrika mpanda wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mbapela kwa suwa lasikina, sato doma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wawa kuvea.
1: Tekono, oni woni hirene mtinto mwasawa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaro romelea. Mukale luaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Da mutinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawele lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamurumele kavale onona lila ishuteruizia. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa sparki 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
4: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
5: Mwana ka Sofia, nkarama mkilatiba. Musuele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoya yokitimana. Wui onaka na makuba. Oko malela, notopo rene.
4: Masi onyumu wakawe mutia na owe melela. Kivandrele la olia moje nakala ihoba.
5: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune ujaga moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. makuku ya lori belela cha amata mahumeme muhihili wa murete makuku amarapo ekhovi munyenkere anni malamali ha makaita miho ya lale othuaka ephome ni animba hamayule ephome yinjene mamusaruni mwanawe
4: nto mwanaka yo mayer mitanda mili samanu bawe esheni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
5: muiwa sana ukumelo ka thunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa ohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa mpakere kento omba hamahasa ali okitimana muhimba heke masi pahi nakala mahasa e pepa ya nakuo e siri ya mahasa okitimani hiyo mahasa anakuo nakala majokwa mohana waka ha noche ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateni hata ne kujeri emosa ya matuvi e pepe ene Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkele mkali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje na murua matuvi. Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wawu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mkumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, okitimani hiwa. Mwaninyu, ohelu wa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aikuru, omihodi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe ryo sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pale.

bahlekeng leba nenre opakela ka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng leba nenre opakela ka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng leba nenre opakela ka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng leba nenre opakela ka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng leba nenre opakela ka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng leba nenre opakela ka meteko sa go monolo mone ya makhua.